0: ɛda wo so no ɛbu abɛn ɛsan sɛ sɛ adeɛ akyi wa
1: yee wɛdiafi wɛdiafiaa